0: isompaa. Hieno johonkin kun sen kunnetsin chokoses niin kun sii. Tolala siitua se Afrikaa. Mä oon puhunu sua kemini me sua chongile. Oksilen kun mä enkelillä se kiile. Kalani siitua eli monakele. Hieno johonkin tien kulu. Dittiin tevi kopo kun mä tapa se kolite. Ofutulu lama ngolo ni kula la kupenki ntwala se Afrika. Ukala bani banti la kutwali nzingo seli liswe. Yala jonti siti ngolo shobo. Yo ho ho ho ho ho ho ho. Yecham. Yo.
1: Isifuzo Seyinga no Mr. Mshosho. No Mr. Mshosho. Sukela ko 10 uya ku 1 emini. Ihanda 88.4 FM.